आपल्या सुचूनला शिंगावे लगे आपण बोले शिमायला हंबल्या मसुनो दिशा साकोन किनबायान कोलन तो खबरा को तुंगुद हिंदी को मकाफोकस तुंगुद से गिनीमो साकोन tawagan kong cellphone niya. To. Oh. Hannibal. Patay ang cellphone niya. May lak kagagid sa imo. Kanay mo mo hinis akon. Kintunto mo na ako. Kininto mo pa ako. Kinpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Bahila, mapatay ko ikaw. Mapatay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon!